0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Sakarja bok och ska fortsätta vår vandring från kapitel 1, vers 7. Och innan vi nu vandrar vidare så vill jag nämna att de flesta bibeltolkare säger att det är 7 eller 8 syner Sakarja har, vilket jag inte ska bestrida. Men som du efterhand ska märka så kommer jag att tala om 10 visioner, 10 syner, vilket jag vill förklara närmare efterhand när vi vandrar genom denna del av den bibelska terrängen. Den första synen talar om ryttaren på den röda hästen som stod bland myrtenträden. Sakarja 1, vers 7. På 24:e dagen i 11:e månaden, det är månaden Sebat, i Darejaves andra regeringsår, kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, han sade. Eftersom det hebreiska året inte börjar med januari, så är den 11:e månaden den som motsvarar vår februari, alltså den 24 februari år 520 före Kristus. Och det speciella med det ska vi snart lägga märke till. Men låt oss nu först bli klara över bakgrunden. 5 månader innan Sakarja får denna syn hade Herren uppenbarat sig för Haggai och gett honom ett utmanande budskap till den rest som återvänt till Jerusalem. Och arbetet med återuppbyggnaden hade börjat, men 2 månader innan Sakarja får sin syn hade Haggai förkunnat ett klart men hårt budskap till prästerna, därför att de levde i orenhet, men ändå förväntade de att Herren skulle välsigna dem. Haggais budskap hade även riktat sig till folket, eftersom de försenade byggandet genom sin tvekan inför att fortsätta med arbetet. Vid den tiden hade Haggai också förkunnat om den kommande ödeläggelsen av en hednisk världsmakt innan Gud skulle upprätta sitt rike på jord. Han hade sagt att den som skulle härska skulle vara Messias och att han kom från Zerubabels släkt. Alltså, han som vid den tiden var den politiske ledaren i Jerusalem. Och han var av Davids släkt. Och nu var det under denna tid medan templet återuppbyggdes som Sakarja fick sina 10 syner eller visioner från Gud. Vi läser vers 8. Jag hade en syn om natten och se en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Lägg märke till att Sakarja säger inte jag drömde, men han säger jag hade en syn om natten. Man får så lätt det intrycket att det bara var en dröm, eftersom han fick dessa syner på natten. Men han gör det helt klart för oss att det var syner och inte några drömmar. Han var vaken, och jag tror inte att några sömntabletter hade kunnat hjälpa honom att sova den natten. Lägg märke till att Sakarja sa jag såg. Det är viktigt att förstå på vilket sätt Gud uppenbarade sig för denna profet vid denna tid. Jag såg en man som red på en röd häst. Vem är denne man? det är Herren Jesus Kristus före inkarnationen, det vill säga innan han kom till vår jord i mänsklig gestalt. Men hur kan vi veta det? Ja, han blir i verserna 11 och 12 identifierad som Herrens ängel. I Gamla testamentet blir Gud ofta omtalad med orden Herrens ängel. Så Herrens ängel syftar till gudomen. Därför är Herrens ängel i det Gamla testamentet Herren Jesus Kristus i det Nya testamentet. Han kännetecknar den gudomliga närvaron. Han är den närvarande ängel. Han är Herren, Messias. Zakaria ser alltså Kristus som redan innan inkarnationen vakar över världen. Det är sant att Satan kallas för denna världens förste, och den kötsliga sidan av världen är idag under Satans kontroll. Men Gud har inte överlämnat denna värld till Satan. Även i detta ögonblick står Herren Jesus Kristus och vakar över det sina. Här i Zakarias syn är det särskilt Israel han vakar över. Vilken stor och underbar tröst ligger väl inte i denna sanning, att genom alla solsystem runt omkring oss som inte kan räknas, så vakar universets Herre och håller vakt över sina barn. Må Herren genom sin helige ande få uppenbara för ditt hjärta det väldiga budskap som ligger dolt i Zakaria bok. Zakaria bok är fylld av tröstande budskap, och detta är ett av dem. Jag ber dig också lägga märke till att mannen som Zakaria ser i sin syn rider på en röd häst. Och vad är då så speciellt med den röda färgen? Ja, för det första, rött talar om blod och blodsutgjutande. I uppenbarelseboken talas det om blodsutgjutande genom krig. Men för honom som rider på den röda hästen talar det om hans eget blod som skulle utgjutas. Han vakar över denna jord därför att han är villig att dö och ge sitt eget blod till räddning för alla förlorade människor på vår jord. Zakarias syn är en mäktig förkunnelse av Herren Jesus Kristus, din och min frälsare.

Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Texten säger inte något om ryttarna på dessa hästar, annat än vad som nämns i vers 9, där ängeln säger till Sakarja: jag ska låta dig se vilka det är. Och av den vidare texten kan vi se att det måste vara änglarskickelser under Kristi kommando, vars uppgift är att vaka över jorden och rapportera till honom om allt vad som sker. Och jag tror att hästarnas färger har sin särskilda betydelse. De röda hästarna talar om krigföring, blodsutgjutelse. Och de vita hästarna symboliserar sannolikt seger och talar om att den som rider på den vita hästen rider mot seger. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan, står det i slutet av vers 8. Myrtenträdet som växer i ökenregionerna, det betraktas som en symbol för Israel. Vissa växter symboliserar nationen, som olivträdet, fikonträdet, myrtenträdet och vinrankan. Och i Jesaja 41, vers 19 säger han: jag ska låta cedrar och akasieträd växa upp i öknen med myrten och olivträd. På hedmarken ska jag plantera cypress tillsammans med alm och buxbom. Och i Jesaja 55:13 säger han: där nu törnsnår finns ska cypresser växa upp. Där nässlor står skall myrten växa upp. Detta ska bli Herren till ära och ett evigt tecken som inte skall utplånas. I det moderna Israel så kan de aktuella träplanteringsprogrammen vara av verkligt stort intresse med utgångspunkt i dessa ord, eftersom mycket av det är just myrtenträd. Bland annat är det intressant att lägga märke till att när man firade lövhyddohögtiden så använde man grenar av myrten tillsammans med palmgrenar när lövhyddorna restes. Namnet myrten är det hebreiska hadas, vilket ju var Esters ursprungliga namn innan hon i Persien blev kallad Stara, som betyder stjärna. Jämför grekiska Aster. Ester, som efter sina föräldrars död blev uppfostrad hos sin kusin Mordokaj, bar ett namn som härleds från myrtenträdet. Därför är det sannolikt att myrtenträdet hos Sakarja talar om nationen Israel. Och vers 8 talar om honom som stod bland myrtenträden i dalsänkan. Och nationen Israel befann sig verkligen i dalen vid denna tidpunkt. Jag hade en syn om natten och se en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Och så läser vi vidare från Sakarja 1, vers 9 till och med 11. Jag frågade: min herre, vilka är det? Ängeln som talade med mig sade: jag vill låta dig se vilka det är. Mannen som stod bland myrtenträden svarade: det är dessa som Herren har sänt att fara omkring på jorden. Och det svarade Herrens ängel som stod bland myrtenträden: vi har farit omkring på jorden och se, hela jorden är lugn och stilla. Herre, vilka är det? Sakarja har samma fråga som du och jag. Och Herren svarar: jag vill låta dig se vilka det är.
När Herren ger sin förklaring så borde vi verkligen vara intresserade av att lyssna till vad han har att säga. Även om det inte ges någon närmare förklaring än att det som Sakarja ser är det som Herren har sänt att fara omkring på jorden. Fara omkring, det vill säga det är ständigt patrullerande. Följer noggrant med i vad som sker, alltid och överallt. Det är ganska speciellt att lyssna till deras rapport. Hela jorden är lugn och stilla. Det betyder att det vid just denna tid rådde fred på jorden. Och det hörs ju bra ut med tanke på att det under 5000 år som sedan dess nedtecknats i historien, så har det under 5000 år endast varit cirka 200 år med fred på jorden. Alltid är det oro, krig eller inbördeskrig någonstans. Men när rapporten sa hela jorden är lugn och stilla, så kan man undra vilken sorts fred det var. Ja, det var den sorts fred som inte varar så länge. Vi läser Sakarja 1, verserna 12 till och med 16. Då sade Herrens ängel: Herre Sebaot, hur länge skall det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem och Judas städer? Du har visat din förbittring mot dem i 70 år. Herren svarade den ängel som talade med mig med goda och tröstande ord. Och ängeln som talade med mig sade sedan: ropa ut, så säger Herren Sebaot. Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Jag är mycket vred på hedna folken som sitter så säkra. Ty medan jag var endast litet vred hjälpte det ondskan att förökas. Därför säger Herren så: jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus skall återbyggas där, säger Herren Sebaot. Och mätsnöret skall spännas över Jerusalem. Ängelns ord: Herre Sebaot, hur länge ska det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem? Det är ett nödrop från en som ser att Guds välsignelse ännu inte vilar över Jerusalem och över återuppbyggnaden. Fångenskapet hade upphört. Den lilla skaran som återvänt hade påbörjat återuppbyggnaden av templet. Men trots detta var det något som saknades. Herrens närvaro, Herrens välsignelse. Herre, hur länge ska det dröja innan du börjar välsigna oss? Gud gör det klart att han är missnöjd med nationerna som hade fred, men som var så likgiltiga för Jerusalems tillstånd. Gud är inte likgiltig för hur de andra nationerna förhåller sig till den stad och det folk som är Herrens utvalda. Och i andra krönikebok 6, vers 6, så säger Herren: men Jerusalem har jag utvalt för att mitt namn skall vara där. Och genom profeten Sakarja får vi veta att Herren nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Och nu talar han med goda och tröstande ord. Gud säger att han har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Det är alltså inte folkets förtjänst att Herren vänder tillbaka. Det är Gud som i sin barmhärtighet uppfyller sitt löfte. En underbar tröst och uppmuntran för den lilla rest som hade återvänt.
De har inte återvänt ensamma. Herren har också återvänt, och han har återvänt i barmhärtighet. Och Guds ord vittnar att Herren är rik på barmhärtighet. Därefter stadfäster Gud i klartext: mitt hus skall byggas där. Det ger frimodighet till den rest som hade tagit fatt på bygget. Det är efter Herrens vilja. Guds hus skall byggas här i Jerusalem, och Herren själv är med, och han har kommit i barmhärtighet.

Det verkar som om ingen av världens regenter och styrande förstår att det blir aldrig någon fred i världen förrän det blir fred i Jerusalem. Där ligger nyckeln till fred på jorden. Och i vår tid så är det väl mer uppenbart än någon gång tidigare. Det som skett sedan Israel fick återvända till sitt land stadfäster detsamma. Och den gång oljekrisen kom så blev det ganska uppenbart hur få verkliga vänner Israel egentligen har. Många som påstått sig vara Israels vänner försvann som dagg för solen, eftersom det var viktigare att få olja än att visa Israel vänskap. Samtidigt måste det ju sägas att Israel har inte idag återvänt till Herren, även om ständigt nya skaror återvänder till landet ifrån olika delar av världen. Men de flesta judar är ännu i otro, spridda i stora delar av världen, och föraktas eller förföljs och hatas än idag i de flesta land. Inte minst nyhetsförmedlingen är ju ofta starkt vinklad i negativ riktning för Israel. Och undertonen är ju ofta: hur ska det kunna bli fred när Israel besvarar fiendernas angrepp? Världsopinionen har delat Jerusalem. Men hör vad Guds ord säger om Jerusalem. Saltarsalmen 132, vers 13 och 14. Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid, här skall jag bo, och hit längtar jag. Vi läser Sakaria kapitel 1, vers 17. Ropa än en gång, så säger Herren Sebaot. Än en gång skall mina städer flöda över av det som är gott. Herren skall än en gång trösta Sion. Än en gång skall han utvälja Jerusalem. En profetia och ett framtidslöfte som ska hjälpa folket att inse att arbetet de utför är ett led i Guds plan, och Herren ska än en gång trösta Sion. Herren stadfäster att deras arbete har ett gudomligt perspektiv. Och här har vi orsak att fråga oss idag: hur är det med dig och mig idag? Är vårt liv, våra tankar och våra intressen riktade mot Gud? Har vi evighetsperspektiv, eller lever vi bara för ögonblicket? Så kommer vi till Sakaria andra syn, vers 18 och 19. Och jag lyfte upp ögonen och såg, och se där fyra horn. Jag frågade ängeln som talade med mig: vad betyder dessa? Han svarade mig: detta är dessa horn som har skingrat Juda, Israel och Jerusalem. Jag betraktar synen med de fyra hornen som en syn, och synen med de fyra smederna som en annan syn. Även om jag är klar över att de flesta teologer räknar de båda som en syn. Hornen Sakaria ser representerar det som skingrat Jerusalem, Juda och Israel. Det vill säga, det har splittrat riket i Nordriket och Sydriket. Och hornen representerar hedniska regenter. Och vi finner den förklaringen i Daniels bok, där det i kapitel 7, vers 24 talas om 10 horn. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket.
Så de fyra hornen i Sakarja representerar kapitel 7, vers 24, talas om 10 horn. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det rike.

svars för vad de har gjort mot Israel. Sakarja 1, vers 20 och 21. Och Herren lät mig se fyra smeder. Jag frågade, varför har dessa kommit och vad ska de göra? Han svarade, där är det horn som skingrat Juda så att ingen kunde lyfta upp huvudet. Men smederna har kommit för att förskräcka dem och slå av hornen på det hedna folk som har lyft sitt horn mot Judas land för att skingra dem som bor där. Smederna talar här om det redskap som Gud använder för att krossa och förskräcka de fyra makter som skingrat Israel. Och här citerar jag Dr. Merrill Unger som säger: i tråd med Daniels profetia angående hedningarnas tider som vi läser om i Daniel kapitel 2, verserna 31 till och med 45 och Daniel 7, verserna 2 till 13, så skall tre av hornen genom Guds straff bli smeder, medan det fjärde och sista hornet krossas genom att Kristus återvänder och upprättar sitt herravälde. Så det första hornet, Babylon, krossas av Medo-Persien, det andra hornet. Så det andra hornet, Medo-Persien, blir den första smeden, men blir sedan själv krossade av det makedonisk-grekiska riket, det tredje hornet, som blir den andra smeden. Och det riket krossas i sin tur av det romerska riket som blir den tredje smeden. Och det fjärde hornet, Rom, det mest fruktansvärda av alla, krossas av Kristus när han upprättar tusenårsriket. Och Kristi titel återfinner vi i Uppenbarelseboken 19, vers 16. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, konungarnas konung och herrarnas herre. När Jesus kom till vår jord första gången var hans titel timmermannen från Nasaret. Men han återvänder som konungarnas kung och herrarnas herre, och då ska han uppfylla sitt löfte till Jerusalem. Och lika säkert som han skall hålla sitt löfte till Jerusalem, lika säkert skall han uppfylla sitt löfte till var och en som tagit emot honom i tro och förblivit hos honom. Löftena kan inte svika, nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna löftena, det står kvar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Jag lever vid källan för varje minut. Ja, ett liv vid en vattenkälla. Vad handlar det om? Självklart, det handlar om Jesus. Att få leva tillsammans med Jesus. Det är som att ha livets källa inom sig. Ett liv som pålar av glädje. Det säger inte att vi slipper all smärta och allt lidande, men genom allt det här som människor får genomlida på olika sätt, så finns det en bärande kraft, en flytande ström som lyfter och som för oss framåt. Det är det den här sången vill förmedla. Jag lever vid källan för varje minut. Och det här var en inspelning från ett Maranata-möte för en hel del år sedan nu. Men budskapet är så aktuellt. Och det här är Radio Maranata för övrigt. Jag heter Berno Vidén. Det finns högtider i Bibeln som är värda att lyfta fram. En av dessa högtider som vi kan läsa om i tredje Mosebok, det är lövhyddohögtiden. Sukkot heter det på hebreiska, eller något liknande. Och den här nämns ju också i Johannes evangelium i en skildring där av vad som ägde rum vid lövhögtiden i Jerusalem då Jesus var där. Det här var ju en av Israels största högtider. Och den firades till minne av att Israel bodde under ökenvandringen då i tillfälliga hyddor. Man bodde i hyddor under de åren efter uttåget ur Egypten. Och samtidigt så var det en glädjefest för den avslutade skörden. Man hade skördat och man gladde sig tillsammans då. Vi börjar med att läsa i tredje Mosebok. Vi läser här i det 23 kapitlet och från vers 33. Herren talade till Mose. Han sade: säg till Israels barn, på 15:e dagen i samma 7:e månad är det Herrens lövhyddohögtid i 7 dagar. På den första dagen ska man hålla en helig sammankomst och inte utföra något arbete. I 7 dagar ska ni offra eldsoffer åt Herren. På 8:e dagen ska ni hålla en helig sammankomst och offra eldsoffer åt Herren. Det är en högtidsförsamling. Inget arbete ska ni då utföra. Detta är Herrens högtider. Ni ska utlysa dem som heliga sammankomster och offra eldsoffer åt Herren, brännoffer och matoffer, slaktoffer och dryckesoffer. Varje dag de bestämda offren för den dagen. Detta är utöver Herrens sabbater och era övriga gåvor och alla era löftesoffer och alla era frivilliga offer som ni ger åt Herren. Alltså ska ni på 15:e dagen i 7:e månaden, när ni har hämtat in landets skörd, fira Herrens högtid i 7 dagar. Den första dagen är en sabbatsvila och den 8:e dagen är också en sabbatsvila. På första dagen ska ni ta frukt av era vackraste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd. Och ni ska glädja er i 7 dagar inför Herren, er Guds ansikte. Ni ska fira denna högtid som en Herrens högtid 7 dagar om året. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte. I 7:e månaden ska ni fira den. Då ska ni bo i lövhyddor i 7 dagar. Alla infödda i Israel ska bo i lövhyddor, för att era efterkommande ska veta
att jag lät Israels barn bo i lövhyddor när jag förde dem ut ur Egyptens land. Jag är Herren, eder Gud. Och Mose talade till Israels barn om Herrens högtider. Och den här högtiden kan vi läsa om i Johannes evangeliums 7:e kapitel. Det här var en tid i Jesu liv då han undvek att vistas i Judeen, i Jerusalem och de omgivningarna, för att man sökte att döda Jesus helt enkelt, för att han förkunnade på ett sätt som den tidens prästerskap och religiösa ledare inte förmådde att lyssna till. Man kände sig hotade helt enkelt. Och man hade beslutat att döda Jesus. Så Jesus, han dröjde med att dra upp till den här högtiden. Han befann sig i Galileen där hans bröder fanns också. Alla förberedde sig för att ge sig iväg till den här högtiden i Jerusalem. Och hans bröder sa till honom också: ge dig av härifrån och gå bort till Judeen så att dina lärjungar också får se de gärningar som du gör. Men Jesus, han dröjde. Hans bröder, de trodde inte på honom. Och Jesus sa till dem att min tid har ännu inte kommit, men för er är alltid rätt tid. Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Ja, man förstår här att det var en enorm spänning i relationerna. Men Jesus sa till dem: gå upp ni till högtiden. Jag går inte upp till den här högtiden än, för min tid är ännu inte inne. Så han stannade i Galileen. Men när hans bröder hade gått, så gick också Jesus till den här högtiden. Inte öppet kan vi läsa, utan i hemlighet. Och i Jerusalem så sökte judarna efter honom under den här högtiden och frågade: var är han? Han var alltså känd. Många ville höra vad han hade att säga. Många hade varit med och sett under som han gjort. Inte minst brödundret, när han mättade 5000 män plus kvinnor och barn utan att egentligen ha de resurserna. Han välsignade 5 bröd och 2 fiskar så att det räckte till alla dessa. Och människor talade om honom. En del sa han är god, andra sa nej, han förleder folket. Men så fanns det något man hade gemensamt. Man talade inte öppet om Jesus av rädsla för judarna. Vad gjorde man under den här högtiden? Ja, vi läste ju i tredje Mosebok hur folket byggde tillfälliga hyddor av grenar på tak, gårdar eller öppna platser. Där åt man sina måltider, och många sov också under den här högtiden i de här hyddorna. Och det här skulle påminna om Guds omsorg under ökenvandringen, precis som vi läste i tredje Mosebok. Det var en stor glädjefest. Den här högtiden kallades ibland helt enkelt högtiden, eftersom den var så betydelsefull. Man tackade Gud för årets skörd, för hans trofasthet. Och Jerusalem fylldes de här dagarna av pilgrimer från hela landet. Det fanns en särskild ceremoni som utvecklats under åren då, men som inte nämns i Mose lag, men som hade blivit en viktig del utav firandet. Det var det att prästerna, de gick i procession varje morgon
till dammen Siloam. Och där hämtade man vatten i gyllene kärl. Det här vattnet bars upp till templet under jubel och sång. Och så göds det ut vid altaret som en bön om regn och som ett minne av hur Gud han gav vatten ur klippan i öknen. Det här var en betydande del utav det här firandet. Man bar upp vatten till templet och öste ut det. Och mot den här bakgrunden så ska vi nu se på hur Jesus agerade när han kom till den här högtiden. Vi ska gå direkt till Johannes 7 och till vers 37. Nu är vi framme vid den sista dagen i högtiden. Och man tänker nu, hela den här högtiden har ju varit fylld av dessa ceremonier, dessa förebilder. Folket borde väl känna mättnad, glädje, lycka inför allt man har varit med om. Men ändå ställer sig Jesus på sista dagen i högtiden. Vi läser i vers 37, så vi får ordagrant texten här. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, kom till mig och drick. Var det nödvändigt att ställa en sån fråga under en sån här högtid när vattnet hade varit i centrum? Som en påminnelse om hur folket fick dricka vatten ur klippan i öknen. Och tänk på det här, att Jesus säger det här på högtidens sista stora dag. Sannolikt medan vattenceremonin pågick, eller kanske hade avslutats precis. Han pekar på sig själv. Om någon törstar, kom till mig och drick. Och så säger han: den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Men det här var ju en oerhörd provokation samtidigt. Tänk dig hela denna högtid, allt man hade byggt upp av sinnesstämningar och hur man iklädda prästliga skrudar bar upp de här kärlen, helgade kärlen med vatten upp till templet. Räckte inte det? Nej. Jesus, han visar här på människans innersta behov, människans innersta längtan, och som helt uppenbart inte kunde uppfyllas av de här ceremonierna. Det fanns något som skavde illa här. Man hade fastnat i en tradition som man utförde år efter år på samma sätt. Men det var traditionen. Man saknade själva innebörden, själva livet. Och det här lyfter Jesus fram och avslöjar med några enkla ord, samtidigt som han ger det här enorma erbjudandet: om någon är törstig, kom till mig och drick. Och sen: den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Vilket oerhört budskap den här dagen. Jesus, han står där och visar sig själv, uppenbarar sig själv för alla människor som den verkliga källan till livets vatten. Under de här dagarna, under lövhyddohögtiden,
Så på kvällarna så tändes enorma ljusstakar på tempelområdet. De här ljusen sägs ha lyst över stora delar av Jerusalem. Och det påminde om eldstoden som ledde Israel genom öknen. Och det är troligen mot den bakgrunden som Jesus kort därefter säger. Det står i kapitlet som följer. Då Jesus säger, jag är världens ljus. Vad Jesus gör, han framställer sig själv som uppfyllelsen av det som den här högtiden pekade fram emot. Det finns en annan dimension som jag också vill påminna om i det här programmet. En framtidsdimension. Vi kan läsa från profeten Zakaria. Han förutsäger att alla folk en dag ska komma till Jerusalem för att fira den här högtiden under Messias kungadöme. Där kan vi läsa om i Zakaria 14. Vi läser från vers 16. Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hedna folk som kommer mot Jerusalem ska dra dit upp år efter år för att tillbe kungen, Herren Sebaot, och fira lövhydd och högtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe kungen, Herren Sebaot, blir det inget regn över dem. Om Egyptens folkstam inte drar upp och kommer dit blir det heller inget regn över dem. Detta blir den plåga som Herren låter drabba de hedna folk som inte drar upp för att fira lövhydd och högtiden. Det blir straffet som drabbar Egypten, straffet som drabbar alla hedna folk som inte drar upp för att fira lövhydd och högtiden. Det här, om vi ser på det här, tänk dig nu att fokus, centrum i lövhydd och högtidens budskap, det är det levande vattnet. Och det levande vattnet, det är Jesus. Vi behöver inte fara till Jerusalem, vi behöver inte fara långt bort, utan ordet, det finns inom oss. För att Jesus, han är suverän, han har nämligen gjort det möjligt för varje människa på den här jord att på den plats där du befinner dig, i ditt hem, med din familj, i din omgivning, där du är, så kan du få uppleva denna lövhydd och högtids stora under, nämligen det här som allt pekar fram emot. Vattnet, det levande vattnet, flödar ut ur klippan. Och Bibeln lär oss också det här, att klippan blev slagen för vår skull. Mose, han fick ut uppdraget, slå på klippan och det ska flöda vatten ut ur klippan. Han gjorde det. Klippan blev slagen en gång vid det här första tillfället. Och det var det som gällde. Det handlar om Jesus. Nya testamentet bekräftar och förklarar att klippan är Kristus som blev slagen för vår skull. Det här fick sin uppfyllelse då Jesus korsfästes, då han gav sitt liv för hela mänsklighetens synd. Det är ett enormt budskap. Ta till dig det här. Och en sak till, om du orka lyssna några minuter till i det här programmet. Tänk på det här. Traditioner, religioner, ingenting av det kan ersätta Jesus. Du behöver lära känna Jesus Kristus personligen. Inte som en religion, inte som en religiös organisation som företräds av olika prästerskap, olika traditioner. Nej, skala bort allt det där.
det är många gånger ett hinder för människor att nå fram till själva centrum av evangelium. Man ser alla dessa traditioner, allt det här som är uppbyggt i kyrkans namn. Man ser det och fångas av all den här mystiken, av all det här som ser så stort och sakralt och mäktigt ut. Det är egentligen ett stort hinder för människan. Hon behöver få se Jesus personligen, få möta honom. Och det kan man få göra. Du kan böja dina knän där du är. Du kan knäppa dina händer, be en stilla bön, säg namnet Jesus. Och har du ett öppet sinnelag inför detta namn? Har du en sann längtan efter att få uppleva en verklig frid i ditt liv? Och du närmar dig Jesus, nämner hans namn. Då kan du få uppleva hur detta levande vatten strömmar igenom ditt liv. Han kan göra det med dig. Han gör det. Var och en som kommer till honom, så kan han släcka denna brännande törst som vi bär på. Tänk dig alla människor som reste till Jerusalem. Den här högtiden. De reste dit. De deltog i processionerna. De såg vattnet hällas ut. De sjöng psalmerna. Men ändå säger Jesus: om någon törstar. Förstår du? Själva högtiden kan inte släcka den verkliga törsten. Det kan bara Jesus göra. Till sist, vi kan ge det här en tillämpning idag. Man kan säga, det är möjligt att vi kan vara mitt i den religiösa gemenskapen och ändå vara andligt. Till sist, vi kan ge det här en tillämpning idag. Man kan säga, det är möjligt att vi kan vara

in. Nej, vad säger han? Kom till mig och drick. Det här är också värt att lägga märke till. Att Jesus, han frågar inte bara ut i tomma luften för att se om någon är törstig. Han vet att det finns människor som bär på denna törst. Han förutsätter att i den stora högtidsskaran som fanns där i Jerusalem så fanns det människor som kände att de fortfarande saknar det som alla de här symbolerna pekar fram emot. Det är till dem som hans inbjudan riktas. Det är till dessa människor, egentligen till alla människor. Inbjudan från Jesus, den går ut över vår värld idag. Så Jesu ord i Johannes 7, de är oerhört kraftfulla. Jesus, han avvisar inte lövhyddohögtiden. Han uppenbarar istället dess fulla innebörd. Det som firades i symbol på den tiden, det kan vi idag få uppleva som en verklighet genom att ta emot Jesus i våra liv. Så Gud välsigna dig. Sök Jesus och du ska få uppleva hur ditt inre, det blir fyllt av hans frid. Det blir som strömmar av levande vatten som flödar genom dig, som renar. Tänk att bli få ett renat sinne, ett rent hjärta, rena tankar. Gud välsigna dig att ta emot Jesus. Och har du redan gjort det, sök honom igen. Låt dig få uppfyllas varje dag av hans kärlek, av hans nåd. Snart är Jesus här igen. Det är också ett löfte som han gav till sina lärjungar. Han ska komma tillbaka. Amen. Det här är ett program från Radio Maranata. Och jag heter Berno Vidén. Du är varmt välkommen att besöka vår hemsida där du kan hitta många program att lyssna till. Också kontaktinformation. Hemsideadressen är maranata.se. Maranata.se. Vi har också en tidning. Den heter Midnattsropet. Och om du än inte har den så kan du beställa en kostnadsfri prenumeration. Tidningen ges ut med 4 nummer varje år. Och tidningens hemsideadress är midnattsropet.se. Midnattsropet.se. Och där kan du hitta länkar också på hur du kan kontakta oss för att beställa en egen prenumeration. Tidningen går också att läsa på nätet som pdf-filer eller som textfiler. Än en gång, Gud välsigne var och en, och på återhöran.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

svenskarna på Kuba. Utvandringen till Nordamerika är ett viktigt och noga studerat kapitel i svenska historia. Mindre känt är dock att en grupp svenskar emigrerade till den nya republiken Kuba i början på 1900-talet. Där grundade Alfred Lind jordbrukskolonin Bayate. Det var den svenskfödde läkaren Alfred Lind som var initiativtagare till svensk kolonin i Kuba. Dr. Lind föddes 1862 i Trovall, i en liten socken i Västergötland. Han emigrerade till USA 1881 för att starta en nytt liv i Minneapolis, Minnesota, i norra USA, där han byggde upp en läkarpraktik. Verksamheten gick bra, men efter 20-tal år i USA hade Lind tröttnat på den triga vårdagen och de kalla vintrarna. Han var entreprenör i själen och längtade efter nya utmaningar. Ett behagligt klimat lockade, liksom möjligheten att tjäna pengar. I Kuba såg han framtiden. Lind reste till Kuba i jakt på ett lämpligt landområde för att kunna starta om på nytt. Tillsammans med en grupp andra svenskar köpte han till slut 53 kvadratkilometer mark för att grunda en svensk jordbrukskoloni. Landområdet låg i den extra tropiska delen av ön, 5 mil in i landet från staden Santiago de Cuba. Rakt igenom kolonins marker ledde den nybyggda genvägen mot huvudstaden Havana i väster. Genom urskogen rann en mindre biflod som av lokalbefolkningen kallades Bayate, och det blev också namnet på kolonin. Landområdet stickades upp i lagom stora ägor, och i annonser och kampanjer i svenska tidningar både i USA och Sverige erbjöds svenskar att köpa andelar i den lutherska kolonin Bayate. I november 1905 startade det arbetet med att röja bort urskogsdjungel. Flertalet av svenskarna som ingick i arbetsstyrkan hade sålt allt de ägde för att kunna gå med som delägare. I gruppen fanns också några äventyrare som saknade eget kapital men som följde med för att arbeta åt markägarna. Förhållandena var tuffa. Det fanns malaria i området och krokodiler i floden. Och en av svenskarna avled till och med av matförgiftning. Bland svenskarna fanns flera duktiga timmermän och snickare. Nybyggarna följde svenska byggtraditioner med vissa anpassningar. Någon isolering behövdes inte, och istället för att resa husen på torpar grund av sten användes träpålar för att golven skulle hamna ovanför regnperiodens översvämningar. Utifrån de ekonomiska beräkningar som Alfred Lind hade gjort stod det klart att det fanns goda möjligheter att tjäna riktigt stora pengar om man satsade på sockerproduktion. Socker hade blivit det stora njutningsmedel i världen, och marknadspriset på råsocker steg. Lind satsade själv allt sitt sparkapital
på att bygga upp ett sockerbruk. Flera av de andra svenskarna gick med i investeringen när de förstod vilka vinster som fanns att hämta. Sockerbruket Ingenio Azucarero Palmarito en Palmarito de Cauto stod klar 1910 och exporten av råsocker kunde starta. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Upprustningen inför första världskriget hade inletts när USA och Europa fyllde på lagren inför kriget och när åkrarna förvandlades till slagsfält kunde Kuba dra nytta av det kraftigt stigande priset på råsocker. Från krigets start 1914 till dess slut i november 1918 tiodubblades priserna på råsocker. Svensk kolonin i Mayate drev aktivt kampanjer i Sverige för att locka till sig svenska säsongarbetare, liksom jordbrukare som ville bli delägare i kolonin, vars område redan hade expanderat. I början om 1907 åkte Dr. Lind själv till Sverige med syftet att få fler svenskar att ta chansen att arbeta en period i Bajate. Erbjudandet hade med sig innebar bland annat en fri överresa som betalades av den kubanska staten och garanterat arbete i kolonin. Demokratisk mönsterkommun. I och med att alla tjänade på att samarbeta uppkom ingen konkurrens mellan svenskarna. Tvärtom, Bajate blev redan från början en demokratisk mönsterkommun som närmast kan liknas vid ett stort jordbrukskollektiv. Regelbundet hölls stämmor dit alla i kolonin fick komma för att ta del i beslut som rörde gemensamma frågor. När Bajate nådde sin blomstring i slutet av första världskriget levde flera hundra svenska familjer i kolonin. Vårdagen påminde om livet i en svensk landsortkommun. Man firade traditionellt svensk jul och midsommar med all vad det innebar. Förde bikupor till Kuba. Snart nu insåg de att bikupor och kunskaper om biodling var värdefull. Faktum är att det var svenskarna som lärde kubanerna hur biodling gick till. Tidigare under den spanska kolonialtiden då spanjorerna hade ensamrätt på handel med den värdefulla bivaxet var biodling ett okänt fenomen för lokalbefolkningen. Efter några år hårt arbete hade de flesta av de svenska invandrarna fått det betydligt bättre på Kuba än de hade haft det i Sverige. Bajate, svenskarna huvudort. De svenska gårdarna låg utspridda i en dalgång och var omgivna av fält. Kolonins centrum, som kallades Bajate, bestod av en huvudgatan och några tvärsgator intill järnvägstationen. Framför stationshuset låg ett torg med den svenska kyrkan, samhällets högsta byggnad. Vid kyrkan fanns ingen kyrkogård, utan begravningsplatsen hade placerats på en höjd någon kilometer bort. Kyrkogården är den enda svenska konstruktion som fortfarande är i bruk idag, mer än 100 år senare. Intill kyrkan fanns skolan och ett litet sjukhus.
med 10 vårdplatser som drevs gemensamt av kommunen. Postkontoret låg inne i den vägstationen och hade sin egen stämpel, Bajate. Senare skulle en postkontor öppna även i kolonins mindre samhälle, Miranda, som låg på en höjd några kilometer från Bajate. Botaniker Erik Ekman. I enklare tre byggnader som stod på allmän mark i Bajates centrum bodde svenskar som kommit till kolonin för att säsongarbeta på de svenska gårdarna. Här fanns också svenska mekaniker, ingenjörer och snickare. I ett av husen bodde botaniker Erik Ekman. Han kom till att bli Bajates mest berömda invånare och upptäckte omkring 2000 nya arter under sina 10 år på Kuba. Det var Ekman som introducerade den vetenskapliga botaniken i den nybildade republiken. Bill Wagner konkurrerade ut svenskarna. Början till slut för svensk kolonin kom när en amerikansk pamp, Bill Wagner, startade ett konkurrerande sockerbruk, Wagner Sugar Corporation, i närheten av Bajate, genom hot och sockrade kontrakt lyckades han få alla små odlade som tidigare sålt till det svenska bruket att istället sälja sina skördar till det amerikanska sockerbruket. Konkurrensen blev allt mer kännbar för de som investerat i det svenska sockerbruket. När sedan en våg av våldsamheter drabbades Kuba 1917 gav flera av de svenska jordbrukarna upp. Av rädsla för att förlora sina tillgångar valde de att sälja sin mark till det amerikanska bolaget. Det visade sig vara en klokt drag. Flera svenskar hade blivit rejält förmögna och slapp uppleva sockerkraschen några år senare, då råvarupriset för socker föll till botten. Alfred Lind förlorade allt. Även för kolonins grundare Alfred Lind, som vägrade att ge upp och istället gick i en rättslig strid mot den hårdföre amerikanske konkurrenten, slutade äventyret i tragedi. Sedan Lind först vunnit rättvisten mutades, enligt svenskarna, den kubanska högsta domstolen till att sända fallet till ny behandling. Men då hade tiden runnit ut för Lind och 1922 gick den svenska sockerbruket i konkurs. I och med förlusten av bruket var Lind en bruten man. Hans fru, Hanna, hade redan tidigare lämnat honom och rest tillbaka till Minneapolis med parets bägge söner. Jagad av skulder fortsatte maken kämpa i Havana för att försöka rädda familjens ekonomi, och ett tag verkade det faktiskt gå. Men 1924 fick han en hjärtinfarkt och avled. Alfred Lind ligger begravd i Minneapolis, USA. Bajate under vatten. För att få elektricitet och vatten till de stora jordbruken utförde kubanerna med sovjetisk hjälp på 1970-talet en stor dammanläggning i Bajate. Den 27 april 1979 förvandlades den bördiga dalgång där svensk kolonin hade sitt centrum till en stor sjö. Alla byggnader som en gång hade byggts av svenska nybyggare
hamnade därmed under vatten. De som bodde där fick nya bostäder i Meja, 5 kilometer västerut från Bajate, där ett nytt bostadsområde hade byggts upp. Detta samhälle som hade grundats av svenskar hette tidigare Miranda, men döptes om av de kubanska revolutionärerna till Meja efter ett av det kubanska kommunistpartiets grundare Julio Antonio Meja. Svenskt museum i Meja. I huvudorten Meja finns idag kulturföreningen Grupo Bajate, som har tagit på sig uppgiften att föra det svenska arvet vidare. Och sedan ett år tillbaka finns ett litet museum i Meja som berättar om den svenska tiden.

0: Staden Oberá i den argentinska provinsen Misiones grundades ursprungligen av svenska immigranter som flytt från misslyckade emigrationsförsök i Brasilien. Dessa svenskar anlände till området i början av 1900-talet. Högner djungel och grundade först bosättningen Villa Svea, vilken officiellt fick namnet Oberá år 1928. Under två stora emigrationsvågor omkring 1890 och 1910 lämnade tusentals svenskar Sverige för Brasilien. Det utlovade paradiset visade sig dock vara präglat av sjukdomar, svåra arbetsvillkor och fattigdom. Dödens karavan. Spillrorna av dessa svenska familjer valde att lämna Brasilien och ta sig till fots genom djungel med machetes mot Argentina. Många dog av tropiska sjukdomar längs vägen i vad som kom att kallas för dödens karavan. Den gröna guldet i Misiones fann svenskarna ett mycket bördig, järnhaltig, röd jord. Den argentinska staten uppmuntrade kolonisering och svenskarna blev pionjärer inom odlingen av yerba mate, landets nationaldrick. Den svenska arvet i Villa Svea, det vill säga Oberá. Bosättningen utvecklades snabbt till den största svensk koloni i Sydamerika under 1930-talet. Det svenska arvet hölls vid liv under mycket lång tid. Svenskt samhällsliv. Området hade en egen svensk kyrka där det predikeras på svenska fram till 1973 och en svensk skola som var aktiv mellan 1922 och 1952. Befolkningen under 1940 och 1950-talet beräknades runt 900-1000 svensktalande personer har bott i Oberá-området. Nutiden, även om den spanska språket har tagit över bland de yngre generationerna, finns det fortfarande spår av svensk kultur, gatunam samt ättlingar som minns sin historia i regionen. Dokumentären Misiones Tur och Retur från Sveriges Radio beskriver den historiska resa mer ingående. Evert Tobes berömda Fritiof och Carmencita utspelar sig i Argentina och en direkt inspirerad av hans egna upplevelse i landet mellan 1910 och 1915. Verkligheten bakom Carmencita. Cecilia Corta Jarenas. Carmencita baserades på en verklig person, en ung kvinna vid namn Cecilia Corta Jarenas. År 1914 besökte den unge Evert Taubes familjen Corta Jarena landegendom i närheten av San Borombón bukten, söder om Buenos Aires. Cecilia var familjens yngsta dotter. Frieriet i visan friar Taubes egen ego Fritiofs Andersson till Carmencita, men hon ger honom korgen eftersom hennes pappa har hittat en rikare friare med 20 000 kur. I verkligheten gifte sig Cecilia mycket riktigt med en lokal man, Pedro Esquiciaga, och fick 12 barn och levde fram till 1978. Tobes återvände faktiskt till Argentina 1945 och besökte då den verkliga Carmencita igen, vilket bekräftar de starka band och minnen han bar med sig från sin ungdomsaventyr på Pampas. Visan inleds med den välkända orden i Samborombom, en liten by utan gota, tillskignad till Oberá, Villa Svea, som ligger längst uppe i den tropiska djungeln i nordöstra Argentina, ligger Samborombom på den platta, vidsträckta Pampas landskapet precis söder om Buenos Aires, nära Río de la Platas utlopp.
1: Samborombom, en liten by utan gata, den ligger inte långt från Rio de la Plata, nästan i kanten av den blåa Atlanten, och med

vänner av historien med tanke på sanningen som måste komma fram. Vill jag nu ställa frågan, för utan skam.

lördagen den 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Den är alltid 26. Hyllning till de som gav sina liv för Kuba vid attackerna den 26 juli 1953 mot militärförläggningarna Moncada i Santiago de Cuba och Carlos Manuel de Céspedes i Bayamo. Allan Gerard, svensk-kubanska föreningen. Tal och underhållning i antiimperialistisk anda. Lördagen 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Carlos Puebla Junger, siempre es 26, feroz altid e 27.

0: Varie Helien, Arangueras, Demostra Juner y Solidaritet med Palestina. Nu Polernak Blir Demostra Jun y Solidaritet med Palestina Klockan 14 y Uden Plan Klockan 14 o 30 Startar Marschen.
1: Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-Kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-Kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooks grupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i onlineplattform SoundCloud.
3: Radio

0: Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio som vanligt över 88 MHz. Och det här programmet ska vi få lyssna till en predikan med Berno Widén. Den spelades in den 4 juli 2026 och ämnet är Livet i Guds rike. Vi lyssnar nu och sen hör vi någon sång och sen i slutet av programmet ska vi få höra Stefan Dahlberg högläsa ur sin bok De svarade ja på kallelsen.
1: Det är två olika bibelsammanhang som jag har funderat på. Och de talar egentligen om samma sak men på väldigt olika sätt. Och det som är i centrum det är Jesus. Jesus som undervisar och det är Jesus som handlar på olika sätt. Dels har vi bergspredikan som beskriver på ett sätt livet, alltså det praktiska livet i Guds rike. Hur vi bör tänka, hur vi bör leva och så vidare. Vi har ju de här, i varje fall bland oss, kända saligprisningarna som är så i total motsats mot hur man tänker vanligtvis i världen. Vi kan slå upp dem i början här. Det är Matteus 5. Det här är inledningen av bergspredikan. Det står så här från början då. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Det här är en enorm beskrivning. Vad ska man säga? En politik, ett sätt att tänka, ett sätt att leva. Och om man skulle lyfta fram de här punkterna bara helt vanligt i ett sammanhang utan att ha den här anknytningen till det himmelska, utan att ha kopplingen till de här löftena som vi har i Herren Jesus Kristus, då blir det väldigt tungt, väldigt. Och om man talar om det här utan Jesus, utan kristendomen överhuvudtaget, ja, då skulle man tala på det här sättet, då kan folk inte förstå, man kan inte begripa. Men ska vi gå omkring och sörja och hungra och törsta, vara fattiga, förföljda och glädja oss mitt i allt det här? Vad är det för mening med det? Men det är en väg som Jesus beskriver. Han förklarar för lärjungarna, det här väntar er om ni vill vara mina lärjungar, om ni vill följa mig. Och längre fram talar Jesus om att ta sitt kors på och följa honom. Och vad är meningen? Vad är det som är värt att gå in på en sån här väg? I en värld där man ständigt jagar motsatsen. Man jagar framgång, lycka, glädje på olika sätt. Man lockas in i alla möjliga olika sammanhang. Just det här som man vill fylla sitt tomrum med. För många gånger är det ett tomrum. Man lockas och man dras och man får alla de här löftena om rikedom, speciellt ekonomisk framgång. Men Jesus säger: saliga är ni. Salighet, vad är det? Det är någonting som är mycket högre än den glädje som världen kan erbjuda. Vad är himmelsk salighet? Glädjer, säger Jesus. Jubla. Och så lyfter han blicken, för er lön, inte den jordiska. Gud, han välsignar här också, han hjälper här också i tiden. Men er lön är stor i himlen. Och det här undervisar Paulus också om. Ha er blick fäst, inte på det jordiska, men på det himmelska. Bergspredikan beskriver på olika sätt då det här livet i Guds rike. Jesus, han kom ju med Guds rike. Han förkroppsligar Guds rike. Jesus är, han är vårt allt, verkligen. Kärleken till honom, den är livsavgörande. Han räckte först ut sin hand. Han sträckte ut sin hand och sa: kom. Även när vi vände oss bort från honom, hånade honom, som många kan vittna om innan man vänder om. Man hatade allt vad kristendom representerade. Men Jesus, han står där. Kom, säger han. Och så fattar man tag i honom. Det sker denna förvandling. Det här nya livet är ett faktum. Och Jesus själv, han är alltså centrum i den här nya enheten som föds på jorden, som är församlingen. Jesus, han är centrum, han är huvudpersonen, han är det som håller samman, det som skapar enheten, andens enhet. Jesus är i mitten. Och så förenas vi kring honom. Då blir de här lidandena som vi läser om och som vi får möta i världen, de blir en källa till glädje. För vi vet att det är en sådd som ges. En sådd för världen som inte förmultnar, som inte går under eller förstörs. Men för världen. För evigheten. Halleluja. Allt det jordiska, det försvinner. Allt det materiella, ingenting av det kommer att bestå. Det är bara att se ut över vår värld, hur tillgångar, hur allt behandlas på ett så orättfärdigt sätt, så ett orättvist sätt, med skador av människor som lider. Det kan väl inte vara framtiden, det kan väl inte vara meningen att en värld ska fortsätta att bara rulla på i det här, under de här förtrycken vi kan läsa om, de här krigen, de här människoliven som får lida på dessa fruktansvärda sätt. Nej, men Jesus, namnet Jesus, det kan förvandla människor, det kan ge nytt liv, det kan ge hopp i det djupaste mörker. Amen. Vi ska gå till Johannes. Johannes 6:e kapitlet. Här avslöjas en hemlighet som är grunden till det här livet, och det är Jesus själv som talar här. Det börjar med att han mättar 5000 män med det här brödundret. Vi kan läsa några verser från början. Sedan får Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberiasjön. Mycket folk följde honom eftersom de såg de tecken han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg, nu möter vi det här igen som vi läste i bergspredikan, Jesus såg människorna. Och det här är så gripande varje gång man kommer till det. Man ser hur Jesus ser människorna och agerar. Han såg att det kom mycket folk till honom. Då sa han till Filippus: var ska vi köpa bröd så att de får något att äta? Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få varsin bit. En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom: här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad räcker det till så många? Jesus sa: låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där. Likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de 5 kornbröden när de ätit. Här var brödundret, och här ser vi Jesus som förvandlade, välsignade brödet. Han såg människorna, han såg behoven som var där. Han agerade. Och en sak som är lite märklig här, jag tänker på Jesus hade 12 lärjungar som han på olika sätt formade för ett uppdrag. De, jag vet inte om det var så här, men det står att det var 12 korgar över. Var kom korgarna ifrån? Eller var det så att lärjungarna hade själva försett sig med varsin korg mat, för de visste vad det handlade om att gå ut med Jesus? Hur som helst så fick lärjungarna se här 12 korgar fulla, lika många som lärjungarna, när brödundret var klart, alla hade ätit sig mätta. Bara en tanke, en koppling. Men det jag vill komma fram till, det är fortsättningen här sen. Det står i vers 22. Nästa dag, då stod folket på andra sidan sjön. De hade sett att det bara hade funnits en båt där och att Jesus inte gått ombord med sina lärjungar, utan de hade gett sig av ensamma. Då kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där de hade ätit brödet efter att Herren uttalat tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, gick de i båtarna och kom till Kapernaum för att söka efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem: Jag säger er sanningen. Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv, och som människosonen ska ge er. På honom har Gud Fadern satt sitt sigill. Här är inledningen till en förkunnelse som Jesus ger. Vi läste i bergspredikan just om det här, de här saligprisningarna och det här att samla skatter i himlen. Att höja upp blicken från det jordiska och se på det himmelska. Och här börjar Jesus en undervisning som fortsätter sen i det här kapitlet, där folket kommer till honom med de här, med det här blickfånget. Vi får bröd av Jesus som vi behöver, det här materiella. Man sökte honom för att nu kan vi få ännu mera av dessa välsignelser. Och Jesus, han tillrättavisar. Han säger stopp. Sök inte efter det jordiska på det här sättet, utan sök efter det himmelska. Lyft blicken. För att det Gud vill ge, det är så mycket mer värt. Det är så mycket mer värdefullt. Då, i vers 28, de frågar honom: vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade: detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. De sa till honom: vad gör du då för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus sa till dem: jag säger er sanningen, det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom: Herre, ge oss alltid det brödet. Och Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Så fortsätter Jesus att tala just om sig själv, om att, hör här, att äta hans kött, att dricka hans blod. Jesus, han blir så konkret. Han lyfter fram och visar folket att det ni egentligen söker, ni kom hit för brödet som kan ge mättnad, men det ni egentligen behöver, det är det jag kan ge er. Ät av mig, drick av mig. Och så börjar han förklara varför han har kommit. Han börjar förklara för människorna där hur nödvändigt det var att de skulle kunna flytta fokus från det jordiska och till det som kommer från himlen. De talar om mannat som kom till folket i öknen, men det var en förebild och det är borta. Det var där och då. Det gav mättnad då, men det var en förebild på ett annat himmelskt bröd som Gud skulle sända. Och nu står Jesus där själv. Jag är brödet. Jag är livet som ni behöver. Och det tragiska i det här kapitlet, när Jesus fortsätter att undervisa, det är hur alla dessa som hade kommit till honom, man började ta avstånd från Jesus. Man drog sig ifrån honom. Man sa till och med så här: vem står ut med att lyssna till Jesus? Och så vände Jesus sig till sina lärjungar: vill ni också gå bort? Undrar hur många som var kvar. Det var en stor skara först, så minskade den. Och det står, Jesus vände sig till sina lärjungar, alltså de 12: vill ni också gå bort? Men de var handplockade. De hade fått möta Jesus på ett speciellt sätt, fått en speciell kallelse. De hade lyssnat och tagit steg, betalat ett pris. Till vem skulle vi gå? Vi har ingenstans att vända tillbaka. Vi har, var ska vi ta vägen? Det är du, Jesus, eller ingenting. Och det här kapitlet, jag ska inte gå längre idag, men jag ska återkomma, för att i nästa kapitel så hettar det till ännu mer. Det blir att just det här att man beslutar sig för att döda Jesus och snärja honom på olika sätt. Och så möter vi det speciellt i det 8:e kapitlet. Det ska vi också komma vid ett senare tillfälle. Men här idag, i det här enkla mötet, så vill jag påminna just om hur viktigt det är att vi ser på Jesus på det här sättet som han beskriver. Ha blicken fäst mot det himmelska. Se på de eviga tingen. Det är ingen verklighetsflykt, utan det är det här att möta människor med något annat än det man vanligtvis söker för att hitta sina lösningar. Det är evangelium. Det finns ingen kraft i den här världen som kan rädda människor, som kan rycka människor loss och ge ett sant hopp. Men det finns en himmelsk kraft. En himmelsk kraft som vi möter exempelvis i den nu kristna församlingen, när vi läser Apostlagärningarna 2, De hade blivit uppfyllda av den helige ande. Pingstdagen trädde de fram där, Petrus tillsammans med de övriga apostlarna. Man förkunnar Guds ord. Man talar om denne Jesus som ni har korsfäst, men som Gud har uppväckt från de döda. Och det här skapar något nytt i människors hjärtan. Man känner en nöd, en syndanöd helt enkelt. Och man får höra, vad ska vi göra i frågan? Jo, vänd om. Låt döpa er till Jesus Kristus för era synders förlåtelse. Och ni ska som gåva få den helige ande. Evangelium, syskon. Det här, det himmelska. Och sen när vi läser Apostlagärningarna 2. Man förstår att lärjungarna verkligen hade tagit till sig Jesu undervisning om brödet, om enkelheten. För det står, ingen kallade något av det han ägde för sitt. Man hade allting gemensamt. Man delade. Man var förnöjsam med det dagliga. Och såg till den lidande. Det är ett budskap om församlingen och Guds rike som kommer fram här, som är så angeläget idag i vår värld, i vår splittrade värld, där vi möter så mycket desillusionerade människor, så mycket olycka, så mycket psykiska besvär, problem som går allt längre ner i åldrarna. Och det är övermänskligt. Det är, hur ska människor räddas? Vi kan inte gå till riksdagen och försöka förändra saker och ting. Det är inte de vapnen vi har fått, men vi har fått bönen framför allt. Är det inte så? Vi har fått bönen. Vi har fått Guds ande. Och så manar han oss så att vi ber för vissa människor. Vi ber för den och för den och för den. Och så kan vi se hur Gud på olika sätt leder och fram till ett resultat. Kanske inte som vi har tänkt, men som han har tänkt. För han vårdar, han ömkar sig, han ser människoskarorna och lider med människorna. Han drar sig inte undan. Han kommer istället och lyfter. Så vi får bedja för varandra. Vi får bedja med varandra. Vi får bedja för evangelisationen, missionen. Våra ungdomar, familjerna, om vi inte ska gå under. Men framtiden, den finns i församlingen. Den finns hos Jesus. Amen. Vi stannar där ikväll.

0: Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Och jag hörde Herrens röst segande: vem ska jag sända, och vem vill vara vårt budskap? Då svarade jag: här är jag, sänd mig. Jesaja kapitel 6, vers 8.
1: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm, och nu ska vi få höra Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen.
0: Kapitel 12. John Ångman, Örebromissionens bibellärare. Året är 1864. Vi är nu i trakterna runt Oviken utanför Östersund. Det är mars månad, men vintern pågår för fullt. Inga vårtecken här inte. Vi går ut på isen. Vad är det som händer där framme? Har någon öppnat en vak i isen? Två män stiger ner i vattnet. Kom, så skyndar vi oss dit. Den ene mannen lyfter sin hand mot himlen. På min mästares befallning och på din egen bekännelse om sinnes ändring och tro döper jag dig till Jesus Kristus, i Guds faderns, sonens och den helige andes namn. Då den nydöpte mannen uppstår till ett nytt liv jublar han av hänförelse. Vilken segerstämning var det inte vid denna dopförrättning? Men vem var det som döptes? John Ångman hette han. Född i mitten av november 1845 och skulle med tiden bli föreståndare för en bibelskola. Men först några ord om hur det kunde vara för den som ville låta döpa sig vid den här tiden. Att bli baptist var inget man gjorde för skojs skull. Det kostade. I Dalarna hade två bröder låtit döpa sig till Kristus. Som straff för detta var de tvungna att vandra de 24 milen ner till Västerås där rättegången hölls. De dömdes till fängelse och fick leva på vatten och bröd några veckor. Också i Jämtland, där Ångman då bodde, blev läsarna förföljda.

0: Att de stod upp för sin tro, även då de blev slagna, gjorde att människor lämnade sig till Gud. Ångmans kusin, vilken var skollärare, blev av med tjänsten efter det att han låtit döpa sig. I byarna var det prästen och skolläraren som hade status. 1868 var det nödår i Sverige. Hungersnöden var stor, vilket gjorde att Ångman emigrerade över till Amerika. När han återvände 1889 var han baptistpastor och kom snart att bosätta sig i Örebro tillsammans med sin familj. Han var gift 3 gånger och 2 gånger blev han änkeman. Med tiden kom han att få 12 barn. Av dem blev sonen Paul predikant och Lorenz äventyrare. John Ångman hade huvudansvaret för Örebro missionsskola fram till sin död. Det kom många ungdomar som ville gå ut på fältet, även kvinnor som föraktfullt kallades för Ångmans flickor, av dem som hade en patriarkal syn på vem som hade rätt att predika evangelium. För eleverna uppfattades Ångman som en trygg, stabil fadersgestalt som ville omfatta den kristna tron i praktisk handling, en bönens människa. Sista februari 1931 kallades han hem till sin mästare. Ångman var ingen vän av basarer, inträdesavgifter eller motsvarande. I sin predikosamling skriver han följande ord, väl tänkvärda för oss som lever 2020. Är det en affär, då har den ingen plats i Guds församling. Ty den är Guds hus, sanningens stödjepelare och grundfäste. Jerusalems tempel var en förebild till Guds församling, och om det ohelgade förebilden, att man förvandlade den till ett marknadshus, hur mycket mer ska inte församlingen ohelgas då man mitt i henne inrättar en affärsafton? Guds församling är aldrig bättre representerad än då hon är samlad i sitt församlingshus. Vad skulle Jesus säga om han nu, så som fordom, då han kom in i Jerusalems tempel och drev ut dem som där sålde och köpte, kommer in i ett av våra bönehus en afton, då kaffe eller mat serverades mot en viss kontant summa, satt som villkor för att komma in i det hus där Guds församling har sitt hem? Vill man påstå att skuggan var heligare än själva verkligheten? Om församlingen är satt på jorden att representera Kristus, vilket ju alla erkänt, hur ska då Jesus Kristus känna det när man förvandlar henne till ett slags handelsbolag? Kapitel 13. Fredrik Fransson, världsmissionären. Vi skriver år 1899 och kliver ombord på tåget i Örebro. Klockan är 14.21 och tåget ska gå om 2 minuter. Vi hann. En man kommer gående med raska steg. Han vinkade till konduktören att han ska med. Så fort han kliver ombord frågar han konduktören, är du ett Guds barn?
1: Nu tror jag på Gud alltid.
0: Mannen ber en kort bön för konduktören innan han sätter sig i kupén. Mannen ställer samma fråga till en kvinnlig passagerare som glatt svarar ja. Skulle ni vilja åka ut som missionär till Kina? Frågar han plötsligt. Vem var denne frimodige man? Och vart var han på väg? Låt mig nu presentera ett Herrens vittne med hela världen som sitt arbetsfält. Vi sjunger i en sång. Och över jorden Guds vittnen ila, med Herrens bud det hasta, ingen vila. I fjärran länder och mörka trakter, det visa vägen till himmelen. Denna sång personifierar väckelsepredikanten och missionsmannen Fredrik Fransson. En man vi får tacka Gud för. Få har som Fransson tagit missionsbefallningen på allvar. Gå nu ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Fredrik Fransson föddes i Nora i juni 1852. Hans föräldrar var läsare. År 1869 emigrerade familjen över till Amerika. Fredrik hade en sökningstid som varade i 3 år under kamp och vånda innan han fick erfara verklig frälsningsvisshet. De 3 följande åren var han i bön, läste Bibeln och fastade. Snart blev han döpt i vatten och började predika. Fransson använde varje tillfälle han fick till att vittna om sin tro. Så här kunde en traktat som vänder sig till nyfrälsta se ut. Några vinkar om sättet att bliva bevarad för dig som nyligen gjort bekantskap med din frälsare. Min dyre, nyomvände vän. Du har nu mottagit en gåva som länge väntat på dig, nämligen Jesus. Sök nu att hålla det som en orubblig sanning att du är Guds barn och Jesu medarvinge. Så länge du vilar och förtröstar på honom. Låt aldrig djävulen disputera med dig. Sök istället att få reda på fäderna i Kristus. Tänk dig alltid Jesus nära. Tag ut brudrättigheterna. Glöm ej att Jesus behöver dig i sin närhet. Vakta dig för all slags närmare förbindelse med världen. Låt ej djävulen inbilla dig att du kan vinna en själ för Jesus genom äktenskapet. Var alltid i verksamhet för Jesus. Ty arbete befordrar hälsa och välstånd och hindrar många tillfällen till synd. Bevara denna traktat som ett minne från en broder som beslutat sig för att varje morgon frambära dig för nådens tron och som gärna vill möta dig i skyn. Det hände även att Fredrik annonserade möte under denna ovanliga annonsering. Allmänt uppbyggelsemöte med den helige ande som ordförande och Jesus som ett ämne för jubel, samt med särskild uppgift att hos Gud skärpa blicken till iakttagande av den klara morgonstjärnan eller brudgummens kommande för att inbärga den första frukten. Hålles i Denver, Colorado och börjar den 3:e i 9:e samt räcker över söndag. 1885 hade han möten i Danmark då många blev frälsta och helade. Men Fransson fick betala ett högt pris för detta. Fängelse och landsförvisning. Tro inte att detta hindrade honom att fortsätta tjäna Herren. I fängelset lärde han sig språk. Han var språkbegåvad och behärskade grekiska grundtexten. Någon framstående teolog i den bemärkelsen var Fransson inte. Hans bibelkunskap var stor, kärleken till ordet helhjärtad, och Kristus var hans passion. Han levde i sanningen om Jesu tillkommelse och trodde att himlen när som helst skulle rämna och Jesus komma åter. Sanningen om detta drev honom till att verka. Sionistkongressen i Basel 1897 såg han som ett tidstecken för judarnas församlande till Israel. Samma år skrev han boken Himla uret. Det gick att tolka budskapet på det viset att Jesus skulle återvända påsken därpå. Han hade väl inte räknat med följderna, att det skulle komma att bli några stycken som sålde allt de ägde för att vitklädda bestiga ett berg och vänta frälsarens ankomst. Inget vi kan beskylla Fransson för, som inte samlade skattar i några lador. Gud och många missionsvänner försörjde honom. Visst var det knapert många gånger, men missionen gick alltid först. Fransson startade missionsskolor på många olika platser runt jorden. En stor del av missionärerna som rekryterades var kvinnor. Då Fransson tillfrågades om att vet han inte att kvinnan bör tiga i församlingen, gav han till svar: vi har ännu många onådda folk som inte hört evangelium. När detta är slutfört så är jag beredd att diskutera den frågan. Rätt många av missionärerna kom att bli martyrer för sin tro. Ibland de flesta från samma årskull. Det kan inte ha varit lätt för Fredrik. Motstånd och förföljelser hörde till vardagen på de platser där elden börjat brinna på grund av evangelium. I Ålesund, Norge, gick det så långt att Fransson blev utjagad ur staden av en skrikande folkmassa som kastade sten efter honom. Han vände sig om och ropade: som ni idag jagar ut mig ifrån er stad, ska ni själva jagas samma väg. En januarinatt 19 år senare brann Ålesund ner till grunden och mer än 10 000 människor blev hemlösa. Fanns det något samband? Att Fransson var en orädd person har tydligt framkommit. Dock backade han en gång när det gällde evangelisation. Fredrik hade tänkt ge en traktat till självaste påven, men då han förstod att han skulle vara tvungen att knäböja inför den heliga stolen, avböjde han. Kan det ha varit samma gång i Italien han upplevde följande scenario? Det sägs att Fransson skulle predika på en plats. När det var dags att tala saknades tolken. Fredrik tog mod till sig, föll ner på knä och bad en brinnande bön till Gud innan han steg upp i talarstolen. Då han öppnade sin mun fick han det italienska språket just för det mötet och kunde presentera Kristus för folket. Fredrik förblev ogift. Efter ett nobbat frieri 1890 beslöt han att fortsätta leva ensam, något jag tror vår Herre var glad för. Sista tiden vistades han i USA. Den 2 augusti 1908 befordrades Fredrik Fransson hem till missionens herre. Han efterlämnade endast sin sönderlästa bibel, sin enkla kostym, väska och paraply. Kapitel 14. N.P. Wetterlund. Andens lag. Året är 1911. Vi står utanför en port i Skanstull, Stockholm. Vi ska gå upp och hälsa på en man. Vi öppnar dörren till trapphuset. Fem trappor var det. Pust, stånk och stön. Vad skönt att komma fram. En kvinna öppnar nu dörren och för oss till ett rum där en gammal man sitter vid sitt skrivbord. Han är djupt försjunken i sina tankar där han sitter och skriver. Blott den ringa Philadelphia-kraften kan sekundligen övervinnas första budsynden, mumlar han. Att älska Gud över allt annat och sin nästa som sig själv. Vem var den märkliga man med sin ovanliga formulering? För märklig, det var han, denne präst och profet, som kunde predika i 3 timmar och fånga åhörarnas hjärtan. En profet vars budskap var aktuellt då och likväl är det än idag, minst lika mycket. Wetterlund föddes i Halland en junidag 1852 i ett enkelt torparhem. Hans mor var ytterst gudfruktig. Hennes böneliv präglade Wetterlund djupt. Trots fattigdom fick han möjlighet att studera och prästvigdes år 1885. I Dala Floda upplevde han något av en storhetstid när kyrkan fylldes av förväntansfulla församlingsbor. Hans predikan vädjade mer till viljan än till känslan och gjorde intryck mot bakgrunden av hans helgjutna kristna liv. Prästgården hade tidigare varit samlingsplats för de rika i trakten. Men nu blev det istället människor med lekamlig och andlig nöd som kom. En kall vinterkväll 13 dagen 1904, efter att ha predikat i Björbo, fick han under stora plågor föras till lasarettet i Falun för operation. Efter detta blev han aldrig riktigt bra till sin kroppsliga hälsa. Snart sade Wetterlund upp sig från sin prästtjänst. Prästämbetet lämnade han inte förrän 1915. Han gick ut i tro på att Gud skulle försörja honom och flyttade till Stockholm. Där skrev han det teologiska verket Andens lag till den harmagedonska församlingen med utgångspunkt från Romarbrevet 8 kapitel och första vers. Så finns nu ingen fördömelse längre för den som är i Kristus Jesus. Verket består av 1200 sidor. För den teologistuderande finns här många guldkorn att hämta. Wetterlund har ett säreget, rikt, mustigt språk då han skriver. Själv kommenterade han detta på följande sätt. Sen är det mitt besynnerliga språk som jag fått så mycket bannor för. Jag har verkligen två gånger försökt att skriva om andens lag på vanligt mänskligt tungomål. Men då har jag fått mycket skarpa varningar från anden. Så har det blivit mig klart att jag måste skriva på mitt eget tungomål. Och så får den ta det som kan ta det. För att i någon mån kunna få en uppfattning, låt mig då få citera ett stycke ur andens lag. Långfredagen är en Guds domsdag. Då gick en dom över världen, men inte en dom av den kalla rättfärdigheten som uttager sitt in till sista skärven. Denna den gudomliga rättvisans dag är framskjuten till yttersta dagen. Utan den var den barmhärtiga rättfärdighetens vägbrytande dom till världens frälsning. Det var den skapande, flödande rättfärdighetens vågbrytande dom som bröt syndens, skuldens och dödens andemakt över världen genom lammets övervinnande. En nådesdom som i grund rev upp och rev ned frälsningsomöjligheten och lade frälsningsmöjligheten i dess ställe. Lammets långfredagskval är icke evighetskval utan födslokval, skapelsekval. Här krävs ingen lagisk eller juridisk gottgörelse, ingen summa av evighetspina, alltså ingen slutuppgörelse med fienden på långfredagen. Vilddjuret endast övervanns. Det finns ännu till. Synd, skuld och straffanden är inte utrotad ur världen. Lejonbjörns leoparden och lammormen regera över alla som på jorden bo. Hela världen är ännu i den ondes våld. Guds vrede från himlen uppenbaras allt jämt över människors ogudaktighet och orättfärdighet. Ondskan går sin breda kungsväg genom tidevarven och stiger återigen till himlens höjd på Harmageddon. Förutom andens lag skrev Wetterlund ett tiotal småskrifter. Ofta utgick han ifrån Bergspredikan, Första Korinthierbrevet 13, det som allmänt kallas kärlekens lov, eller uppenbarelseboken, både som skribent och talare. Att han dessutom kunde den grekiska grundtexten gjorde inte saken sämre. Att Wetterlund inte lämnade mången oberörd vittnar följande händelse om. Då han en gång delade ut nattvarden kom han fram till en för honom okänd flicka. Då det var hennes tur att få del av de heliga sakramenten tittade han på henne och gick förbi utan att delge henne nattvarden. Efter avslutad nattvardsgång tillfrågade några honom varför han gick förbi henne. En människa med en så tung börda på ryggen kan jag inte belasta ännu mer. En kort tid efter detta bekände hon ett gammalt brott. Såg han vad hon gick för. Många år led Nils Petter av svag hälsa. De sista åren orkade han inte gå ut. Då bedrev han själavård hemma och via brev. När somliga av hans vänner inte hade förståelse för att han fick lida av sjukdom så länge, svarade han: det tar sin tid att nå likhet med Kristus, så att ett undermedvetna kommer under andens inflytande och helgas. N.P. Wetterlund hemförlovades augusti 1928 efter en lång, utdragen dödskamp. Han hade levt som änkeman i 9 år efter sin hustru Maria. Makarna efterlämnade inga barn. Däremot, en helg varje år samlas fortfarande Wetterlundvänner i Orsa för att samtala kring hans budskap. Lika aktuella är dessa ord av honom då som nu, varje gång vi lyssnar till ordets förkunnelse. Ni bönemänniskor, glöm ej att be för mig, ty jag är aldrig närmare helvetet än då jag står i predikstolen.
2: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi har nu hört Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag kväll klockan 18. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ring 070 201 60 20. Jag önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Sakarja bok och ska fortsätta vår vandring från kapitel 1, vers 7. Och innan vi nu vandrar vidare så vill jag nämna att de flesta bibeltolkare säger att det är 7 eller 8 syner Sakarja har, vilket jag inte ska bestrida. Men som du efterhand ska märka så kommer jag att tala om 10 visioner, 10 syner, vilket jag vill förklara närmare efterhand när vi vandrar genom denna del av den bibelska terrängen. Den första synen talar om ryttaren på den röda hästen som stod bland myrtenträden. Sakarja 1, vers 7. På 24:e dagen i 11:e månaden, det är månaden Sebat, i Darejaves andra regeringsår, kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, han sade. Eftersom det hebreiska året inte börjar med januari, så är den 11:e månaden den som motsvarar vår februari, alltså den 24 februari år 520 före Kristus. Och det speciella med det ska vi snart lägga märke till. Men låt oss nu först bli klara över bakgrunden. 5 månader innan Sakarja får denna syn hade Herren uppenbarat sig för Haggai och gett honom ett utmanande budskap till den rest som återvänt till Jerusalem. Och arbetet med återuppbyggnaden hade börjat, men 2 månader innan Sakarja får sin syn hade Haggai förkunnat ett klart men hårt budskap till prästerna, därför att de levde i orenhet men ändå förväntade det att Herren skulle välsigna dem. Haggais budskap hade även riktat sig till folket, eftersom de försenade byggandet genom sin tvekan inför att fortsätta med arbetet. Vid den tiden hade Haggai också förkunnat om den kommande ödeläggelsen av en hednisk världsmakt innan Gud skulle upprätta sitt rike på jord. Han hade sagt att den som skulle härska skulle vara Messias och att han kom från Serubabels släkt. Alltså han som vid den tiden var den politiske ledaren i Jerusalem. Och han var av Davids släkt. Och nu var det under denna tid medan templet återuppbyggdes som Sakarja fick sina 10 syner eller visioner från Gud. Vi läser vers 8. Jag hade en syn om natten och se en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Lägg märke till att Sakarja säger inte jag drömde, men han säger jag hade en syn om natten. Man får så lätt det intrycket att det bara var en dröm, eftersom han fick dessa syner på natten. Men han gör det helt klart för oss att det var syner och inte några drömmar. Han var vaken, och jag tror inte att några sömntabletter hade kunnat hjälpa honom att sova den natten. Lägg märke till att Sakarja sa jag såg. Det är viktigt att förstå på vilket sätt Gud uppenbarade sig för denna profet vid denna tid. Jag såg en man som red på en röd häst. Vem är denne man? Det är Herren Jesus Kristus före inkarnationen, det vill säga innan han kom till vår jord i mänsklig gestalt. Men hur kan vi veta det? Ja, han blir i verserna 11 och 12 identifierad som Herrens ängel. I Gamla testamentet blir Gud ofta omtalad med orden Herrens ängel. Så Herrens ängel syftar till gudomen. Därför är Herrens ängel i det gamla testamentet Herren Jesus Kristus i det nya testamentet. Han kännetecknar den gudomliga närvaron. Han är den närvarande ängel. Han är Herren, Messias. Zakaria ser alltså Kristus som redan innan inkarnationen vakar över världen. Det är sant att Satan kallas för denna världens förste, och den kötsliga sidan av världen är idag under Satans kontroll. Men Gud har inte överlämnat denna värld till Satan. Även i detta ögonblick står Herren Jesus Kristus och vakar över det sina. Här i Zakarias syn är det särskilt Israel han vakar över. Vilken stor och underbar tröst ligger väl inte i denna sanning, att genom alla solsystem runt omkring oss, som inte kan räknas, så vakar universets Herre och håller vakt över sina barn. Må Herren genom sin helige ande få uppenbara för ditt hjärta det väldiga budskap som ligger dolt i Zakaria bok. Zakaria bok är fylld av tröstande budskap, och detta är ett av dem. Jag ber dig också lägga märke till att mannen som Zakaria ser i sin syn rider på en röd häst. Och vad är då så speciellt med den röda färgen? Ja, för det första, rött talar om blod och blodsutgjutande. I uppenbarelseboken talas det om blodsutgjutande genom krig. Men för honom som rider på den röda hästen talar det om hans eget blod som skulle utgjutas. Han vakar över denna jord därför att han är villig att dö och ge sitt eget blod till räddning för alla förlorade människor på vår jord. Zakarias syn är en mäktig förkunnelse av Herren Jesus Kristus, din och min frälsare.

Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Texten säger inte något om ryttarna på dessa hästar, annat än vad som nämns i vers 9, där ängeln säger till Sakarja: jag ska låta dig se vilka det är. Och av den vidare texten kan vi se att det måste vara änglarskickelser under Kristi kommando, vars uppgift är att vaka över jorden och rapportera till honom om allt vad som sker. Och jag tror att hästarnas färger har sin särskilda betydelse. De röda hästarna talar om krigföring, blodsutgjutelse. Och de vita hästarna symboliserar sannolikt seger och talar om att den som rider på den vita hästen rider mot seger. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan, står det i slutet av vers 8. Myrtenträdet som växer i ökenregionerna, det betraktas som en symbol för Israel. Vissa växter symboliserar nationen, som olivträdet, fikonträdet, myrtenträdet och vinrankan. Och i Jesaja 41, vers 19 säger han: jag ska låta cedrar och akasieträd växa upp i öknen med myrten och olivträd. På hedmarken ska jag plantera cypress tillsammans med alm och buxbom. Och i Jesaja 55:13 säger han: där nu törnsnår finns ska cypresser växa upp. Där nässlor står skall myrten växa upp. Detta ska bli Herren till ära och ett evigt tecken som inte skall utplånas. I det moderna Israel så kan de aktuella träplanteringsprogrammen vara av verkligt stort intresse med utgångspunkt i dessa ord, eftersom mycket av det är just myrtenträd. Bland annat är det intressant att lägga märke till att när man firade lövhyddohögtiden så använde man grenar av myrten tillsammans med palmgrenar när lövhyddorna restes. Namnet myrten är det hebreiska hadas, vilket ju var Esters ursprungliga namn innan hon i Persien blev kallad Stara, som betyder stjärna. Jämför grekiska aster. Ester, som efter sina föräldrars död blev uppfostrad hos sin kusin Mordokaj, bar ett namn som härleds från myrtenträdet. Därför är det sannolikt att myrtenträdet hos Sakarja talar om nationen Israel. Och vers 8 talar om honom som stod bland myrtenträden i dalsänkan. Och nationen Israel befann sig verkligen i dalen vid denna tidpunkt. Jag hade en syn om natten och se en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Och så läser vi vidare från Sakarja 1, vers 9 till och med 11. Jag frågade: min herre, vilka är det? Ängeln som talade med mig sade: jag vill låta dig se vilka det är. Mannen som stod bland myrtenträden svarade: det är dessa som Herren har sänt att fara omkring på jorden. Och det svarade Herrens ängel som stod bland myrtenträden: vi har farit omkring på jorden och se, hela jorden är lugn och stilla. Herre, vilka är det? Sakarja har samma fråga som du och jag. Och Herren svarar: jag vill låta dig se vilka det är.
När Herren ger sin förklaring så borde vi verkligen vara intresserade av att lyssna till vad han har att säga. Även om det inte ges någon närmare förklaring än att det som Sakarja ser är det som Herren har sänt att fara omkring på jorden. Fara omkring, det vill säga det är ständigt patrullerande. Följer noggrant med i vad som sker, alltid och överallt. Det är ganska speciellt att lyssna till deras rapport. Hela jorden är lugn och stilla. Det betyder att det vid just denna tid rådde fred på jorden. Och det hörs ju bra ut med tanke på att det under 5000 år som sedan dess nedtecknats i historien, så har det under 5000 år endast varit cirka 200 år med fred på jorden. Alltid är det oro, krig eller inbördeskrig någonstans. Men när rapporten sa hela jorden är lugn och stilla, så kan man undra vilken sorts fred det var. Ja, det var den sorts fred som inte varar så länge. Vi läser Sakarja 1, verserna 12 till och med 16. Då sade Herrens ängel: Herre Sebaot, hur länge skall det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem och Judas städer? Du har visat din förbittring mot dem i 70 år. Herren svarade den ängel som talade med mig med goda och tröstande ord. Och ängeln som talade med mig sade sedan: ropa ut, så säger Herren Sebaot. Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Jag är mycket vred på hedna folken som sitter så säkra. Ty medan jag var endast litet vred hjälpte det ondskan att förökas. Därför säger Herren så: jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus skall återbyggas där, säger Herren Sebaot. Och mätsnöret skall spännas över Jerusalem. Ängelns ord: Herre Sebaot, hur länge ska det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem? Det är ett nödrop från en som ser att Guds välsignelse ännu inte vilar över Jerusalem och över återuppbyggnaden. Fångenskapet hade upphört. Den lilla skaran som återvänt hade påbörjat återuppbyggnaden av templet. Men trots detta var det något som saknades. Herrens närvaro, Herrens välsignelse. Herre, hur länge ska det dröja innan du börjar välsigna oss? Gud gör det klart att han är missnöjd med nationerna som hade fred, men som var så likgiltiga för Jerusalems tillstånd. Gud är inte likgiltig för hur de andra nationerna förhåller sig till den stad och det folk som är Herrens utvalda. Och i andra krönikebok 6, vers 6, så säger Herren: men Jerusalem har jag utvalt för att mitt namn skall vara där. Och genom profeten Sakarja får vi veta att Herren nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Och nu talar han med goda och tröstande ord. Gud säger att han har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Det är alltså inte folkets förtjänst att Herren vänder tillbaka. Det är Gud som i sin barmhärtighet uppfyller sitt löfte. En underbar tröst och uppmuntran för den lilla rest som hade återvänt.
De har inte återvänt ensamma. Herren har också återvänt, och han har återvänt i barmhärtighet. Och Guds ord vittnar att Herren är rik på barmhärtighet. Därefter stadfäster Gud i klartext: mitt hus skall byggas där. Det ger frimodighet till den rest som hade tagit fatt på bygget. Det är efter Herrens vilja. Guds hus skall byggas här i Jerusalem, och Herren själv är med, och han har kommit i barmhärtighet.

Det verkar som om ingen av världens regenter och styrande förstår att det blir aldrig någon fred i världen förrän det blir fred i Jerusalem. Där ligger nyckeln till fred på jorden. Och i vår tid så är det väl mer uppenbart än någon gång tidigare. Det som skett sedan Israel åter fick återvända till sitt land stadfäster detsamma. Och den gång oljekrisen kom så blev det ganska uppenbart hur få verkliga vänner Israel egentligen har. Många som påstått sig vara Israels vänner försvann som dagg för solen, eftersom det var viktigare att få olja än att visa Israel vänskap. Samtidigt måste det ju sägas att Israel har inte idag återvänt till Herren, även om ständigt nya skaror återvänder till landet ifrån olika delar av världen. Men de flesta judar är ännu i otro, spridda i stora delar av världen och föraktas eller förföljs och hatas än idag i de flesta land. Inte minst nyhetsförmedlingen är ju ofta starkt vinklad i negativ riktning för Israel. Och undertonen är ju ofta: hur ska det kunna bli fred när Israel besvarar fiendernas angrepp? Världsopinionen har delat Jerusalem. Men hör vad Guds ord säger om Jerusalem. Saltarsalmen 132, vers 13 och 14. Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid. Här skall jag bo, och hit längtar jag. Vi läser Sakaria kapitel 1, vers 17. Ropa än en gång, så säger Herren Sebaot. Än en gång skall mina städer flöda över av det som är gott. Herren skall än en gång trösta Sion. Än en gång skall han utvälja Jerusalem. En profetia och ett framtidslöfte som ska hjälpa folket att inse att arbetet de utför är ett led i Guds plan, och Herren ska än en gång trösta Sion. Herren stadfäster att deras arbete har ett gudomligt perspektiv. Och här har vi orsak att fråga oss idag: hur är det med dig och mig idag? Är vårt liv, våra tankar och våra intressen riktade mot Gud? Har vi evighetsperspektiv, eller lever vi bara för ögonblicket? Så kommer vi till Sakaria andra syn, vers 18 och 19. Och jag lyfte upp ögonen och såg, och se där fyra horn. Jag frågade ängeln som talade med mig: vad betyder dessa? Han svarade mig: detta är dessa horn som har skingrat Juda, Israel och Jerusalem. Jag betraktar synen med de fyra hornen som en syn, och synen med de fyra smederna som en annan syn. Även om jag är klar över att de flesta teologer räknar de båda som en syn. Hornen Sakaria ser representerar det som skingrat Jerusalem, Juda och Israel. Det vill säga, det har splittrat riket i Nordriket och Sydriket. Och hornen representerar hedniska regenter. Och vi finner den förklaringen i Daniels bok, där det i kapitel 7, vers 24 talas om 10 horn. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket.
Så de fyra hornen i Sakarja representerar fyra hedniska världsmakter. Och de fyra makter som skingrade Israel, det var Babylon, det medisk-persiska riket, Grekland och Rom. Och det intressanta är att i nästa syn gör Gud det klart att han kommer att ställa dessa länder till svars för vad de har gjort mot Israel. Sakarja 1, vers 20 och 21. Och Herren lät mig se fyra smeder. Jag frågade, varför har dessa kommit och vad ska de göra? Han svarade, där är det horn som skingrat Juda så att ingen kunde lyfta upp huvudet. Men smederna har kommit för att förskräcka dem och slå av hornen på det hedna folk som har lyft sitt horn mot Judas land för att skingra dem som bor där. Smederna talar här om det redskap som Gud använder för att krossa och förskräcka de fyra makter som skingrat Israel. Och här citerar jag Dr. Merrill Unger som säger: i tråd med Daniels profetia angående hedningarnas tider som vi läser om i Daniel kapitel 2, verserna 31 till och med 45 och Daniel 7, verserna 2 till 13, så skall tre av hornen genom Guds straff bli smeder, medan det fjärde och sista hornet krossas genom att Kristus återvänder och upprättar sitt herravälde. Så det första hornet, Babylon, krossas av Medo-Persien, det andra hornet. Så det andra hornet, Medo-Persien, blir den första smeden, men blir sedan själv krossade av det makedonisk-grekiska riket, det tredje hornet, som blir den andra smeden. Och det riket krossas i sin tur av det romerska riket som blir den tredje smeden. Och det fjärde hornet, Rom, det mest fruktansvärda av alla, krossas av Kristus när han upprättar tusenårsriket. Och Kristi titel återfinner vi i Uppenbarelseboken 19, vers 16. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, konungarnas konung och herrarnas herre. När Jesus kom till vår jord första gången var hans titel timmermannen från Nazaret. Men han återvänder som konungarnas kung och herrarnas herre, och då ska han uppfylla sitt löfte till Jerusalem. Och lika säkert som han skall hålla sitt löfte till Jerusalem, lika säkert skall han uppfylla sitt löfte till var och en som tagit emot honom i tro och förblivit hos honom. Löftena kan inte svika, nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna löftena, det står kvar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.